0: Vítam vás opäť pri počúvaní slovenského magazínu Rádio Diatón, ktorý si môžete vypočuť aj formou podcastu. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať a príjemne strávené minúty vám praje Miriam Spring. Alexandra Salmela, hra s formou a jazykom. Literarische Lenz je dvojdňový festival literatúry, ktorý vo Viedni privádza na spoločné pódium autorky a autorov z krajín centrov, teda Maďarska, Česka, Slovenska a Rakúska. Tohto roku sa ho zo Slovenska zúčastnili Katarína Mikolášová a Alexandra Salmela. S ňou sa dnes porozprávame o písaní v slovenčine aj finčine. Autorka tiež prečíta jednu z jej krátkych poviedok. Alexandra Salmela študovala najskôr divadelnú dramaturgiu v Bratislave. Neskôr sa rozhodla pre finčinu na Karlovej univerzite v Prahe. Do Fínska odišla v roku 2006 písať diplomovú prácu a už tam zostala. Dnes žije v Tampere a píše v slovenčine, ako aj vo finčine.
1: Píšem aj akoby pôvodnú tvorbu v slovenčine, ale ako z väčších vecí, čo som vydala, tak jedine Strom bol. Teda nepočítam Imializu, lebo to bol iný typ projektu ako v podstate koprodukcia. Čiže všetko, čo ide to v podstate podľa objednávok, podľa jazykovej oblasti, kde mám nejaký kontakt na vydavateľa, s kým spolupracujem, ako spolupracujem, tým, že mám vlastne akoby toho domovského vydavateľa stále vo Fínsku, tak samozrejme píšem vo finčine, ale menšie veci robím aj v slovenčine. A to ma ako nesmierne baví, že som robila pre rozhlas maličké formy alebo poviedky a takéto záležitosti. A dúfam teda, že niekedy sa to aj trošku viacej preklopí, ale zistila som, že akoby nesmierne náročné udržiavať si aj jeden, aj druhý jazyk živý a v podstate pre mňa jazykové prostredie je veľmi, veľmi dôležité. Takže slovenčina, začínajú sa mi vynárať také tie veľmi hlboké vrstvy jazyka, ktoré ako si pamätám z detstva, zasa nemám akoby až taký veľký kontakt so živým súčasným jazykom, alebo mám ten pocit ja osobne. Niekedy sa cítim ako americký Slovak v tretej generácii, ale to asi poznajú mnohí, tento pocit. A zasa s tou finčinou mi proste chýbajú isté paradigmy, ktoré som akoby nežila ani časovo, ani priestorovo, alebo skúsenostne. Buď ich nedoháňam, alebo sa to snažím nejako fušovať, alebo proste sa s tým treba zmieriť, že to človek nemá a ísť s tým, čo má. Čiže v podstate akoby plávať, pracovať s tým jazykom, ktorý má k dispozícii. Píše sa mi dobre vo finčine. Finčina má akoby iné vychytávky jazykové. Ako finčina je neskutočne podľa mňa tvorivý jazyk, veľmi onomatopoický, takže veľmi dobre sa v ňom robí. A zasa ale čo som zistila teraz, keď som prekladala, a vlastne teraz som prekladala z finčiny do slovenčiny veľký román Krava rodí v noci. A zároveň prekladám hru zo slovenčiny do finčiny. Teraz a zistila som, že proste ja nemám akoby tú expresivitu jazyka vo finčine, alebo proste možno neexistuje. Neviem, nie som si istá, myslím si, že slovenčina je expresívnejšia a myslím si, že aj ten môj prejav jazykový je dosť expresívny. Možno nie takto, keď rozprávam ako Slovak americký tretej generácie, ale keď píšem, tak áno.
0: Autorka sa zúčastnila viacerých súťaží. Tieto jej neprinesli iba úspechy u poroty, ale aj kontakty na vydavateľstva.
1: No ja som vyhrala debut roka v roku 2010, čo už je teda dosť dávno. A ja si myslím, že mala som proste šťastie. Bola taká doba, keď sa na niečo také čakalo. Čakalo sa na autora, ktorý by nebol pôvodom fínskojazyčný, ale bol by si ten jazyk nejakým spôsobom osvojil. A ja som sa začala učiť finčinu. Ja som mala 22, keď som začala školu. Čiže v podstate ja som ten román napísala z menej ako 8-ročnou skúsenosťou asi. Bolo to asi celkom neobvyklé. Ja som vlastne vôbec ani netušila, aké ceny existujú, čiže nebola som v nejakom napätí, ako už odvtedy každý rok, keď vydám nejakú knihu, čakám a pozerám, že či už mal nejaký longlist výjsť, nemal výjsť a teda či tam budem, nebudem. Bolo to slobodné obdobie. Proste tabula rasa, keď je človek, tak nemá žiadny rešpekt voči ničomu, pretože nevie, voči čomu stojí. A asi by som na Slovensku, asi by som nebola prišla k nejakému významnému vydavateľovi a nepovedala, že ja by som teda rada napísala niečo dlhšie. Nemala som ani čiarku asi vtedy tak. Ale tvárila som sa, že mám.
0: Nominovaná bola aj na cenu Finlandia a malé nedopatrenie napokon viedlo k pozmeneniu pravidiel súťaže.
1: Ja som tam bola nominovaná, nedostala som tú cenu, ale tiež to bolo za ten istý debut, za tú istú knihu. A áno, zmenili to. Oni si totiž to vôbec neuvedomili, že oni vyhlásili ten longlist s veľkou slávou a pompou a potom prišiel nejaký investigatívny novinár s tým, že teda, Saša, aké máš vlastne občianstvo? A mne tak zatrnulo, že ako je to problém, no tak ako Slovenska, aké by som mala. No je to problém. A deň sa to riešilo, ale keďže už to bolo vlastne ako oficiálne vyhlásené, prebehlo aj gala, tak vlastne sa zhodli na tom a my sme čakali naozaj v obrovskom napätí celý ten deň, ako to vyhodnotia, a vyhodnotili to tak, že v podstate pravidlá ceny boli, alebo teda štatút, že bol pomerne akoby už prežitý, myslím, že z 80. rokov, zo začiatku, kedy vlastne akoby toto nevedeli nejakým spôsobom zohľadniť. Cena Finlandia má akoby aj svoju junior verziu a má verziu pre populárno-naučnú literatúru a tam už toto nebolo, táto klauzula. Čiže v podstate to akoby zosúladili a nejakým spôsobom to prispôsobili a upravili aj v tomto.
0: Alexandra Salmela prekladá, píše rozprávky aj poviedky. Jej čitateľmi sú deti aj dospelí.
1: Snažím sa robiť na nejakých veľmi pompezných a širokospektrálnych projektoch. Posledné roky sa mi to tak ako rôzne vetví, čiže neviem, no, že v čom sa vidím. Chcela by som ako vedieť vyskladať nejaký konzistentný príbeh a to je to, na čom pracujem, že sužet asi nie je úplne presne to, čo by mi nejak veľmi sadlo, a snažím sa robiť paródiu na detektívku, takže tam s tým sužetom alebo bez sužetu je to trošku horšie. Ja mám rada hru s formou, mám rada hru s jazykom. Čiže to sú asi tie veci, ktoré ma bavia, a samozrejme nejaké absurdné mikropríbehy, ktoré sa do toho vsádzajú a ktoré sa dajú pospájať do nejakého reťazca. Myslím, že toto je asi také, čo asi celkom reflektuje tento spôsob tvorby.
0: V knihe 56 či, za ktorú získala v roku 2025 na Slovensku ocenenie Anasov Litera, je spolu s prologom 57 príbehov. Každý príbeh má svojho rozprávača a po ňom je pomenovaný. 22. príbeh s názvom Kamila zaznel na pódiu divadla Bred počas literárnej jary a môžete si ho teraz vypočuť aj v Rádiu Diatón.
1: O terapeutických aspektoch pestovania užitkových rastlín. Sakra. Skoro pol roka v čudu a robota je furt v totálnom chaose. Našťastie sa vždy nájde čas venovať sa niečomu inému. Napríklad zahlbiť sa do pestovania rastlín v bytových podmienkach. Kamila si domov naťahala kvetináče, zeminu a príslušné náradie a zbytočne neotáľajúc sa vrhla do práce. Najmä paradajkám sa na slnečnom parapete darilo vynikajúco. Darilo sa im tam tak skvele, že na Veľkú noc bolo treba presadiť sadeničky do väčších kvetináčov, ktoré postupne zaplnili všetky horizontálne plochy od podlahy po strop, až kým na počesť oslav 1. mája nezahatali vstup na balkón, ktorý bol tak či tak zahádzaný vrecami s hlinou a kymácajúcimi sa vežami ešte o číslo rozmernejších kvetináčov. Bodaj by konečne skončili nočné mráziky, aby sa to tam dalo dať do poriadku, premyšľala Kamila. Ale ešte na nanebo vstúpenie pána decentne nasnežilo. Kamila sa tisla na krajičku gauča vedľa kvetináča s paradajkami, snažiac sa zahlbiť do knihy. Nedarilo sa jej to. Bolo fyzicky nesmierne náročné sedieť na jednej polovičke zadnice, druhá sa však už na gauč nejakovsky nezmestila, aj keď Kamila stláčala zadok z celých síl. Prepadla ju panika, že počas domácej izolácie nepribrala len pár kíl, ale pár desiatok kíl, keďže nemala na práci nič lepšieho, než prplať sa v hline a v žrádle. Bolo nevyhnutné okamžite zahájiť odtučňovaciu dietu, prešaltovať na zdravú, čisto rastlinnú potravu. Čoskoro sa bude môcť živiť výlučne paradajkami, tých sa jej urodí požehnanie a kilá z nej budú padať, až bude hučať. Alebo asi ani nie. Kamila vytlačila desivú myšlienku na osud zničený chorobnou obezitou v zmysle a paradajku v kvetináči zo zadku, kam sa jej neprestane pchala. Vytvorila si priestor aj na druhú polovičku sednice a obrátila stránku. Čo si už tuchlo do boku. Šteklilo to. Kamilino telo sa dostalo do dotyku s bujnými listami paradajok. Presnejšie povedané, Kamilino telo prebujnelo do spleti výhonkov. Fuj, hnus! Kamila vtiahla brucho a zadržala dých, aby minimalizovala svoj telesný objem, no dostatočný odstup od paradajky sa jej vytvoriť nepodarilo. ako by sa k nej tá hnusná rastlina tisla na schvál. Blbosť! Blbosť! Rastliny sa k nikomu na schvál netisnú. To Kamila sa vypásla ako brav, takže teraz pretekala cez gauč a cez vlastné dimenzie a namiesto toho, aby sa charakterne pozrela do zrkadla, obviňovala z katastrof svoje okolie. Kamila schudne a dočíta aspoň túto jednu stranu do konca. Čas plynul, lockdown nekončil, domáce násilie narastalo v celej krajine. Paradajky boli čím ďalej tým drzejšie a agresívnejšie, no Kamila sa nevedela odhodlať zavolať na tiesňovú linku, i keď sa už neodvážila spať vo vlastnej posteli. Ach, ako desivo sa dokázala stotožniť s princeznou Ruženkou. No okej, ona bola skôr princezná paradajka. Moc pôvabne to neznelo. Kamila začala tráviť čas v kuchyni čo najďalej od obývačky, ktorú ovládli paradajky. Vzhľadom na dietu bolo Kamilino azylové miesto plné nástrah. Kamila ohryskávala sucháre a potom sa zakrádala do kúpeľne vydáviť prebytočné kalórie. Bojovala so sebou, aby opäť napchala svoje prerastené telo do znesiteľných rozmerov a zároveň v nej klíčilo vedomie o nevyhnutnej potrebe udržať sa v kondícii na boj proti paradajkám, čo však vyžadovalo zvýšený príjem energie. Grrr, uvedomila si Kamila. Paradajky ovládli jej byt a teraz pomaly začali ovládať aj jej myseľ. Zasadili jej do hlavy výrazy spojené so záhradkárčením. To kvôli ním rozosievala výrazy typu klíčiť a zasadiť. Paradajky nepochybne vylučovali neurologický jed, ktorého účinkom bola vystavená. Myšlienka bola taká dementná, že si ju Kamila bez meškania vyplela z mysle. Odvtedy však predsa len, pre istotu, spala s dokorán otvoreným oknom. Opatrenie však situáciu nejako nezlepšilo. Paradajkový útlak sa stupňoval a to ju stiesňovalo. Stiesňovalo ju nabobtnávanie vlastného tela. Do Kamilinej mysle sa nezmestila myšlienka, ktorá by ju nebola stiesňovala. Kamila sa nezmestila cez dvere bez toho, aby sa neobtrela o meké, plstnaté rastliny. Poškodzovala im výhonky, dupala porastom ako slon. Bola z toho úplne zničená. Potrebovala zmenu prostredia, výjsť si von medzi ľudí. Pri všetkom tom nešťastí ju postretlo šťastie. Ako na zavolanie dostala pozvánku na organizačnú schôdzu, ktorá bola absolútne nevyhnutné absolvovať prezenčne, a to vo forme pikniku v plenéri tak, ako povoľovali nepriaznivou epidemiologickou situáciou diktované nariadenia o zhromažďovaní osôb. Kamila vyklzla z bytu tajne. Tak povediac, paradajkám zdrhla. Ach, spoločenské vyžitie, aké osviežujúce. Eufória stúpla Kamile do hlavy. Nedopatrením si dala pohárik bieleho vína, suchého, 70 kilokalórií na 1 deciliter, a cesta k skaze bola otvorená. Kamila sa domov vrátila po štvornožky. Potácala sa pred dverami, hrabala sa vo vreckách, hrabala sa v kabelke, no kľúč nenachádzala nikde. Úplne beznádejné. Bude musieť zavolať správcovi domu a požiadať o odomknutie bytu univerzálnym kľúčom. Čo stojí nemalé peniaze, čo je trapné o tomto čase. A napriek všetkej absurdnosti daného riešenia, ako si automaticky zazvonila na vlastný zvonček. Oblievala ju horúčava, srdce jej bilo ako zvon. Kamila zažmúrila oči, zhlboka dýchala. Ovanul ju nežný vánok, ako by jej hebká ruka pohľadila tvár. Otvorila viečka. Dvere boli pootvorené. Kamila neverila vlastnému zraku. Bola si 100% istá, že ešte pred chvíľou boli zavreté. Okrem toho ich absolútne jednoznačne zabuchla pri odchode. A že si taká istá, ty blbaňasťatá? Zadrel akýsi kyslý hlas a v Kamile vyrašilo podozrenie, že nevedie ani monológ, ani polemiku so svojím lepším ja, ale je zatiahnutá do debaty s niekým, kto nie je súčasťou jej bytosti. Točila sa jej hlava. Zatackala sa. Ako by ju bol kdosi násilne vtiahol do bytu. Ak by predsieňový priestor nebol zásluhou zástupu paradajok zhustol do nepriepustného stavu, bola by padla na hubu. Rastliny boli nastúpené v tesnej vojenskej formácii a žalobne ukazovali na Kamilu konármi. Kamila si nevybavovala, že by ich ráno bolo bývalo tak mnoho. Kamila si nevybavovala, že by na ňu ráno boli hovorili tak deptajúco. Kamila si nevybavovala, že by na ňu ráno boli hovorili sakra! Paradajky nerozprávajú. Paradajky vrieskali. Sľúbila si, že nás presunieš na balkón! Jačali. Je na to dokonalé počasie! Škrečali ako najaté. Je najvyšší čas! Potrebujeme efektívnu svetelnú a tepelnú terapiu. Potrebujeme solárny kúpeľ. Chceme konečne rozkvitnúť. Chceme červeň na svoje líčka. Kamila sa zahambila. Ako ich len mohla tak neodpustiteľne zanedbať. V okamihu vytriezvela a dala sa vláčiť kvetináče na balkón. Paradajky frflali a komandovali ju. Pohni ryťou, tlstoprdka, týmto tempom sa nám akurát tak spália listy. Zvedneme tu na smrť. A v skutku, balkón bol ako sauna. Kamila sa potila ako svinia a paradajky jej to patrične vyhadzovali na oči. Kamila sa snažila sústrediť na záhradkárske úkony. Záhradkárčenie je skvelý relax. Záhradkárčenie má tak povediac terapeutické účinky, blahodárne pôsobiace na psychofyzickú pohodu človeka. Tak prečo nie na psychofyzickú pohodu tlstého prasaťa? Šľahali Kamilu paradajky. Jeden bolestivý zásah a Kamile sa do prsta zadrela trieska. Au! Zavzlikala Kamila a oškrela sa o hrdzavý klinec. Krv striekala a ha, ha, ha, ha, ha! Paradajky sa rehotali. Prehltajúc slzy sa Kamila odguľala do kuchyne. Opláchla si oči, logala vodu z kohútika. Bola úplne v koncoch. Potrebovala lásku, súcit, porozumenie. Potrebovala niečo, čo by ju vzprúžilo. Postavila na kávu, zapla šporák a zvalila sa na stoličku. Iba na chvíľočku. Z balkóna sa okamžite ozvali protestné výkriky. Nemôžeš za všetko nechať nedokončené, máme odhalené korienky, nedochádza ti, aký hit stuje? Padaj naspäť a okamžite! Zjapali paradajky. My potrebujeme vodu, živiny a lásku. Hneď! Bez opatery a starostlivosti neprežijeme. Ak sa tu uškvaríme na smrť, bude to len a len tvoja chyba, ty tlstoprdka vymetená. A bola to pravda. V Kamile sa prebudil pocit zodpovednosti. Vyskočila na nohy a šupy lupy za úbohými paradajkami. Pane Bože, niekoľko ich už bezvládne ležalo na novinách, scvrkávajúce pod pražiacim slnkom. Och, aké utrpenie. A všetko to bola Kamilina vina. Kamila klesla na kolená, prosila paradajky o odpustenie a opäť zaborila prsty do hliny. Láskala ich, hýčkala, polievala. Drela bez ohľadu na únavu, až kým všetky rastlinky nestáli v čerstvej, vlhkej hline plnej živín. Bola takmer polnoc. Vzduch sa naplnil očarujúcou, vzrušujúcou vôňou. Listy paradajok opäť ožívali. Nalievali sa zelenou chlorofilu. No z väčšej diaľky sa niesol hlbší, silnejší pach, ktorý bol čierny ako noc, povedomý, známy ako čísi. Piči! Kafe! Zapnutý šporák! A kuchyňa v plameňoch. Jeden, jediný krát v živote dokázala Kamila reagovať rýchlo a správne. Prešprintovala cez blčiacu predsieň na chodbu, zatresla za sebou dvere. V prípade vypuknutia požiaru treba držať dvere zatvorené. Zbehla dolu schodmi. V prípade vypuknutia požiaru je prísne zakázané používať výťah. Rozrazila vchodovú bránu a bežala. Dolu ulicou sa valilo hasičské auto. Uá, uá! A z výšin. Á, pomoc! A fiu! Kamila, bežiaca, mizla za rohom. Nový deň sa prebudil do žiarivého, slnečného jasu. Terasy boli plné ľudí. Kamile chvíľu trvalo spomenúť si, že lockdown skončil. Že dnes opäť otvorili reštaurácie a bary. Sadla si k prvému voľnému stolu, objednala si all-inclusive big fat breakfast bez šalátu a pozerala na striebristo sa čeriacu rieku. Bola taká mŕtva, že v nej ani riasy nerastli. V Kamilinej hlave sa pomaly, opatrne formovalo čosi ako veta, z ktorej neklíčil posttraumatický stres, ani potreba spracovať ho.
0: A poviedkou Kamila Alexandri Salmela sa s vami dnes rozlúčime. Spisovateľku Katarínu Mikolášovú, ktorej pódium patrilo o deň neskôr, a jej knihu Hus vo veľkomeste vám predstavíme v jednom z augustových vysielaní. Dnešnú reláciu pre vás pripravila a od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Špeň. Majte sa krásne a do počutia.